0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.36 menit.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten rri.co.id. Sutresno budaya matur nuwun dalem menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika badhe katerakan irah-irahan keselarasan antara ruh dan realitas ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Haji Ahmad Masyruri SAG saking Penyuluh Agama Islam Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Andum Basuki sadaringi pun wonten Bengawan Solo. Sutresno budaya kita pungkasi pemanggihan kita wonten ing giaran Sejenak Kenan bersama Gesang. Minangka lagu ingkang pungkasan wonten luntur sasampunipun Sejenak Kenan bersama mangke katoraken giaran Bangun Desa.

Sutresno Budi Matur Nuwun Panjenengan Tasih Kebareng Nyawiji Kalian Program 4 RRI Yogyakarta Ngeleluri Budi Jawi Suara Budaya Jogja Sasampunipun Gending Patalon Badai Katuraken Giaran Ringgit Wacucal.

tahun kelangenan. Bocah bajan, bocah bule, bocah cebol, bocah menong, bocah lemu, bocah kuru, bunder, gebeng, nonong, tekle, sak pitru tiru. Agem dalam songsong dilap kesorotan yang pertunggu pati mahanane cayo sundul ngantarik sok. Andamel kageting poro yang nirbayati jawoto trito soat tak nulu. Kocap kacar itu

nek krungu suarane Ibu Christine Pairakijan keringan karo nyai sing lengganeng Setia Budi kono. Pas karang adine

0: pedunungan Koko Prabu Duri namung ingkang rokok betanitik ngakir tembe terang birih tedak turunipun angka wijaya saged nyambet jejaring Prakadang Pandhawa
1: inggi
0: hak Prakudara
2: Kresna kakangku
0: tantrimane kadang kurang mangsa bodho
2: lenggah ae